ذرا سوچئے کہ ماں باپ کو وہ وحیدہ رحمان یہ بتا رہی ہیں کہ اوپر والے کی بات کر رہا ہے, میری بات نہیں کر رہا ہے. تو یہ کتنا کمال ہے. عموماً ہم سن لیتے ہیں گانا, لیکن سچویشن پر اس طرح سے لکھنا اور وہ بھی دھن پر لکھنا, یہ بہت نایاب گانا ہے, بہت ادبھت گانا ہے. عموماً ہمارا دھیان نہیں ہوتا اس بات پر. اب ایک گانے کی کہانی. ایک بار یہ ہوا کہ ایس ڈی ورمن نے شیلیندر کو ایک سچویشن دی اور کہا کہ اس پر تم کو گانا لکھنا ہے. اب کافی ٹائم ہو گیا شیلیندر نے گانا لکھا ہی نہیں, تو ایس ڈی ورمن کو غصہ آیا. انہوں نے آر ڈی ورمن کو بھیجا کہ جب تک شیلیندر گانا نہ دے تم واپس مت لوٹنا. اب یہ ہوا کہ شیلیندر کے پاس پنچم پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں شنکر جیکشن کے میوزک روم میں جا رہا ہوں. تو وہ پنچم کو لے کے شنکر جیکشن کے میوزک روم میں چلے گئے. اب وہاں پر جیکشن کو یہ لگا کہ یار یہ دوسرے میوزک ڈائریکٹر کا بیٹا ادھر کیا جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے. تو انہوں نے کہا تم یہاں پر کیوں آیا بھائی؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے شیلیندر, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کام چل رہا ہوتا ہے وہ سیکرٹ ہوتا ہے نا, تو انہوں نے کہا نہیں نہیں شیلیندر جی گانا نہیں دے رہے ہیں تو میں اس لیے ان کے ساتھ آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو وہ میرا گانا لکھ رہا ہے, اس کو ڈسٹرب مت کرو. تو جے کشن تھوڑا بھڑک گئے تھے. شیلیندر نے جے کشن کا کام پورا کیا اور اب پنچم نے کہا مجھے گانا دیجیے نا, نہیں تو باپو بہت ماریں گے, میں کیا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, نیشنل پارک چلتے ہیں. تو جوہو سے یہ لوگ گاڑی سے نیشنل پارک آ گئے. شیلیندر جو ہے نیشنل پارک میں ادھر ادھر ٹہلتے رہے, سگریٹ وگریٹ پیتے رہے, سوچتے رہے, تو بات نہیں بنی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایک کام کرتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں جوہو بیچ کی طرف. تو نیشنل پارک سے وہ ان کو لے گئے جوہو بیچ کی طرف. اب پونم کی رات تھی, جوہو بیچ پر شیلیندر بیٹھے ہوئے تھے اور پنچم سے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ماچس ہے؟ تو پنچم گھبرا گئے کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں

یہ گانا جو ہے ہم سب کے خوابوں کا گانا ہے, گھر کے خواب کا گانا ہے. شیلندر کا ایک اور رنگ آپ کو دکھاتے ہیں, اسکرین پر دکھاؤں گا میں. 1960 میں ایک فلم آئی تھی, بپی سونی کی فلم تھی, ایک پھول چار کاٹے, جس میں سنیل دت اور وحیدہ رحمان تھے. اس کا جو بہت ہی مشہور گانا ہے وہ ہے متوالی نار ٹھمک ٹھمک چلی جائے, وہ بھی شیلندر نے لکھا ہے. لیکن اس فلم میں ایک سرپرائز گیت تھا, ایک سچویشن ایسی آئی جہاں شیلندر سے کہا گیا کہ آپ کو پوری طرح سے انگریزی گانا لکھنا ہے. اس زمانے میں بامبے میں راک اینڈ رول اور جیز کا بہت چلن تھا, اور ساؤتھ بامبے میں بہت سارے ایسے ریسٹورینٹ تھے جہاں جیز ہوا کرتا تھا, لائیو جیز ہوا کرتا تھا. تو ایک نیوی میں کام کرنے والے ویکتی ہوتے تھے سردار جی, ان کا نام تھا اقبال سنگھ سیٹھی.

میں سموئے ہوئے ہوتے ہیں مجھے خط لکھنا بے حد پسند تھا ہے، اور مجھے خط کے جواب میں انتظار میں بھی مزہ آتا تھا۔ خط کسی کا ہوتا تھا، بوا کا ہوتا تھا، جب بچے باہر پڑھتے تھے تو ان کے خط کی راہ دیکھ رہی ہوتی تھی، پر وہ رومانچ آج کل میسج کے رپلائی آنے پر نہیں ہے۔ بالکل صحیح فرمایا، تو ذرا بتائیے کہ آپ میں سے کون آج بھی پتر لکھتے ہیں اور کس کے لیے؟ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ گانوں کی فہرست لکھیے، پکار لو، تمہارا انتظار اور وہ تیرے پیار کا غم، یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کیسے سمجھاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے شروتاؤں نے گانوں کی لسٹ بھیجی ہے، اور سچ کہیں تو آج ہم آپ کے گانوں کو ہی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ایک شروتا نے لکھا ہے، تیرا خط لے کے سنم پاؤں کہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے شروتاؤں کی پسند ایک ہے آج۔ اور ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ پرانی کتابوں کے کبھی پنے پلٹتے سمے انایاس ہی سوکھا گلاب کا پھول نظر آنے پر اسے کبھی پھینکنے کا من نہیں ہوتا، آج بھی ویسا ہی رکھا رہتا ہے اور بیتے ہوئے پلوں کی خوبصورت تصویر کو بیاں کرتا ہے۔ سوکھے گلاب کی پنکھڑیاں مرجھاتی نہیں بلکہ مہکتی ہوئی آنکھوں میں اتر آتی ہیں۔ یہ بتائیے ہمیں کہ کیا کبھی آپ نے بھی پتر کے ساتھ گلاب کا پھول بھیجا تھا؟ اگر بھیجا ہے تو وہ لمحہ یاد کیجیے اور ساجھا کیجیے وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر، اور ہمیں گلاب اور کلی پھول والا گانا بھی سجھائیے کہ کون کوئی ایسا گانا ہے جس میں گلاب شبد آتا ہے یا کوئی پھول کے نام آتے ہیں، وہ بھی آپ سجھا سکتے ہیں، ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال سنیے سرسوتی چندر فلم کا یہ گانا، معاف کیجیے گا، سورج فلم کا یہ گانا، اور بتائیے کون ہے ہیرو ہیروئن۔

چودھویں کا چاند فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. شکیل بدایونی کے بول تھے, روی کا سنگیت تھا. اور اس گانے کو سننے کے لیے پتر لکھا آپ سبھی شروتاؤں نے. مانیواڑا روڈ سے دیویندر بھٹکر, سشیلا بھٹکر, انکتا, منوہر اور لکشمن کی اور سے فرمائش آئی. اسی گانے کے لیے فرمائش آئی تھی ڈونگر دیوے ڈونگر دیوے, رما تائی ڈونگر دیوے, راہل, سیما تائی, ریما تائی. انہوں نے پتر بھیجا ناگپور مہاراشٹر سے. اور ہمیں پتر ملا ہے سمراٹ چوک شیرپور جین سے گریش دیشمکھ, اشونی اور موسمی کی اور سے. چلیے اب سنتے ہیں اگلا گیت. یہ

ڈھونڈو ڈھونڈو رے ساجنا مورے کان کا بالا, اور ہم لگاتار ڈھونڈ رہے ہیں آپ کی فرمائشی پتر, اور لگاتار کچھ کچھ نئے نام ہمیں ملتے جا رہے ہیں, لیکن کچھ ہمارے نیمت شروتاؤں کے نام بھی شامل ہیں. ہمارے شروتاؤں کی اور سے فرمائش آئی اس گانے کے لیے, ان کے نام میں پہلے پڑھ کر سنا دوں آپ کو. مچھلی گودام رائے گڑھ سے یہ پتر ملا ہے اسی گانے کی, اس کے علاوہ بھی کچھ گانے انہوں نے لکھے ہیں. بھائی پروشوتم سنگھ, اوشا, رشبھ, پرینکا, لیلو اور ان کے انیہ متراگن, برگی نگر جبل پور سے چٹھی آئی ہے. رویندر گدرے, سبھاش گدرے, دگمبر گدرے, راجیش اور ان کا پورا پریوار. نروتم گوڑ نے فرمائش بھیجی ہے لیک سٹی ادے پور راجستھان سے, اور یہ جو پتر ہے میرے ہاتھ میں یہ پتر آیا ہے لکشمی پورا چوپڑا کے سامنے ساگر مدھیہ پردیش سے. بہت سارے نام لکھے ہیں, کیسر بائی, ہیمنت, یوگیش اور نجا, سنیتا, ونیتا, ابھے, ابھیشیک, آیوش اور ان کا پورا پریوار. اور کچھ فرمائشیں اور آئی ہیں. یہ فرمائشی پتر آیا ہے لچھن پور چھتیس گڑھ سے, رام جی ساہو, جیون لال رجک, نمی, شیوم, ستیش, مکیش اور ان کے متراگن, راور کرنال سے گیان بھوشن شرما, سوم ناتھ کالیا. اور دوستو ہم پتر وہ شامل کرتے ہیں جس میں بہت سارے پتروں میں ایک ہی فلم کے گانے لکھے ہوتے ہیں, لیکن کئی بار ہم آپ کے فرمائشی پتر شامل کر لیتے ہیں اور ایک کوئی پتر اٹھاتے ہیں جس سے آپ کو گانا سنواتے ہیں, مطلب ایک پتر میں ایک فلم کا نام لکھا ہے وہ گانا ہم آپ تک پہنچاتے ہیں, باقی کچھ فرمائشی پتر بھی شامل کرتے ہیں. تو اب چلیے سنتے ہیں یہ فلم کنیادان سے.

جینے کی راہ فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. آنند بخشی کے بول تھے, لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت تھا, اور فرمائش بھیجی تھی اس گانے کے لیے آپ سبھی شروتاؤں نے. سیون ہریانہ سے سریندر ورما, مورتی ورما اور ان کے انیہ ساتھی, سندر کھیڑ راجماتا نگر بلڈھانا, مہاراشٹر سے نریندر نرواڑے, جیوتی نرواڑے, آکانکشا اور آکاش کمار, گاؤں جالنا کاٹیاواڑ سے سلیمان, گاؤں چلالا کاٹیاواڑ سے سلیمان بھائی دل, اقبال محبوب اور ان کے انیہ ساتھی. چلیے اب سنتے ہیں پروگرام کا آخری گیت یہ.